0: Ofia mau sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tongi ta iwa yaso, lua va yaso. Pe ta imasina. Ole sleek cars, ole a mau ai lef so swani. Uta apena le au fainga nuenga ale sleek cars, mo oe malo ainga. Au ae te pupole isi mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au, angai le afo le ono le afi afi. Tele la alai au kilani isaute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po ole o lua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.
1: O fea te lua oi ai.
2: Mateo e avele sue sue ngā tau fale a mā aroha, wa umana fai lau siaki.
1: Le ai, ole mā le nei, ela e titi tele.
3: E le au toi fa pē nā mā, wapa u I lalo le tausanga I le lima sulu valu, o oi le nā, ma oi fo I pā.
4: O le tausanga a mata mo le sui sue ngā wera kā nesa, o le tau fale o le ua lima se fulu ma le valu. E lima se fulu ma le valu pē lima se fulu ma le iwa loa o tausanga, ona la fo ato loa lea o me e fai fua hai lau sui sue ngā. E ta ilu o tausanga ma fai, se I atoa lau fito se fulu ma le lima tausanga.
2: Fa mole mole, fai moi mātou.
3: Ole a lafo mai ile meli.
5: O mo mia ni ngalue nga fai ilo fali. Ole living space o lau company if so soani ilo fale leo maote malawa. Amana o mia si papui pui, carport, canopy, pe fa folo

0: Yeah.
1: For Israel.
0: Mm. Yes.
1: Yeah, so we are getting a lot closer now to the coming of Jesus.
0: Yeah, exactly. Mm.
1: So, but
0: Laina tolu fitu tasi lima eva tolu. Na, ayel melenta wa nei sui a misi fo ia natule na mai tule epa a ei fai longa. E tatu te loa, ya ulfina, peva fion tatu loa wa. Ia walata mai le aso si tianga. Fai lo mai le ele e mai ole pu. Ah, ya, le usau tatu valau. Talofa!
2: Charity partner brands.
0: Love.
2: 120s for $13.99 or Schwartz.
0: Love.
2: From just $7.99.
0: Yeah, do it for you, mate. To build it out. Build it out. Okay. Leno Taua. Yeah, do it for Talofatu. Talof, love. Talof.
3: Caponi.
0: Yo, Jake.
3: Yeah,
0: my little mom. Yeah. My little Wawa. Yeah, fast for. Na o fai loa mai lawa le tūsi pa ia. Ia e ili ma le pūo le angelu, fa mai e fatasi ma le leo le angelu sili, la ilia ma le pūo a le tua. Ia o mei e lua e fai loa mai eile, le mahe o le teimio le lofa tū no le tua, po le teimio le kalesia, ia ponu ese foi, na ia ile te salonia na e falo na foi pusuma le tonu. O se tianga la o sumtua va fine, fa maam la matiri, o se mea lilo, it's a mystery. Ele ngate le ilo e o o mai lava le teimi tupuai. Ae, e o fo ila le fenga inga tuai. E pi fo linga mai sa faa lilo lilo fo ila fenga inga tuai, iale si tianga. E o fo le teimi o le kalesia. Pi le ilo e perofeta. Ta le ilo ina le to tele o perofeta o le fenga inga tuai. Ia le tele o mene o le a o o ili lumanai. O le fenga inga tuai la vaya, e ina I fata ita inga o lo au mai ai. O le fata ita inga o le sitianga o lo mau e tono o le fenga inga tuai. O le tala ya e noka, ma le tala ya e lia. Tala ya le fenga inga tuai sa fai lo mai ai, le taua tele o le sauninga nei o le sitianga. Le le nau taua e noka an le la. O mene ina tutupu, o au na le tua. E mese lava e noka le mata au pue lima, nono fai pue lusu malfa. Na ave o leine le langi ele yo o yeisi oti. Ele yo o yeisi oti a e noka maepe a si o tatu feita wina. O yeina I minuti e tutoe, neifo stato wala au nii fiafi. Ia ae o le kenese o lono mata au pue lima. O lono fai pue lusu malfa. Tau mana o feita wina nei, alela tue feita. O yo pue lusu malfa. E va pelo no vai tawina. Na la feo ai foi o e noka ma le atua. Ua lei lo foi e ia. A wana a bea o ia e le atua. Na le wingo le upo le tangata neo e noka o le babae mo le atua. Ia po le upo va Britannia o le consecrate po watu ese. Luinga o tu ese mole tua. Luinga o se tangata e matua I lata lata I le tua. He's a friend of God e pe ona. Famtala ina inisio o skola. Ole wo le tua. Luinga o le tangata e matua. Lata lata I le tua. Ale la ta oma. Ile iloso noti. Na ave fa li lilo. No, na suddenly he disappeared. Ele yo yesi oti. Ele ifeiso na maliu, ele ifeiso. Na ave o laina. Iel tangata neo e noka. Ole grandfather o noa. Luingo ole tangata. Ole fitu o ngā tu pulanga mai a atamu. Use tasi o tangata. Matautia male. Matua. It's tonu le fionga pa ia le tua. Ai ele me ta ua usumtu vafine tatu te. Learn by ye il tangata ni na ave olaina. Mai lava ile winga olo na ingoa olea. Vavai ese matu inatu ile tua. Te loa tatu fihol si tiang. Ol mele taun tatu faya. Ol alme taun tatu faya. Tu o tuia I tatu ile tua. Ave uma. Ave uma o tatu wola ile li. Consecrate ourselves to the Lord. Ame fai ele finangalo le tu. Fau ngā I aso tutoe. Vai ese tu atu oe I le tua. E fai ele le finangalo le tua. Ame le tua. Te ole wingo le ingo e noka. Tu atu I le tua. Ma vai mo le tua. E lo seata mana. Ia ngā tadu te loa ia ole. Tape nanga nā morsi tianga. Ole a. Ame le tua o tatu ola manu e ele avanoa. Le lua le tupu mtau pwe lua. Ia nā fōi e mai ele tala ya Elia. Tau tia le tala ya Elia. Ia o tātou lo Elia na ame o laina I le langi. Ame a olai tilo tilo I ai ia lesia na teitai na tāpena masāu ni o Eliseia. Mai wā watua le kariota, mā watua I yao. Ia manimo to ya Elia. Le wing o le ngō Elia, o le Yahweh is my God. O Yehovah, o loo watua. No inga o se ata maneia fo ile tatu te moa mai i. Mol meo leo langa fo i ae tu watu atoa ile atua. O iova o loo watua, lo inga tau mai i le winga o le ingoa o le li leo elia. O se mafutanga e matua i very close intimacy relationship pe tusa ma le winga o le ingoa elia. O se tangata e matua i lata lata lona loto i le atua. Very close to God. Me fulanga e tau tatou vava ai ai. Ia tatou lata lata i le atua i te miuma. O le lai au mai e i fengenga tuai. Ia le tulanga o le wha maonia e moni lava e iai le sitiang. Tangata e aveoleina. A vae mai lalo, ma watu ilunga, ma watu ai. E le o Iese oti. Ya datu wofo ila ile fenging fo o yesu rabol fatete inga le lei mal fenging ofi o yesu na maliu tanumia ana toi tu mai te lia yele toi tu le temi toi fio mai yesu le mai yesu fatete inga ele temi toi tu mai ele no fe te wina mai le momole cornitum tabu suma lima o yo fa polo o e o momoi po tangata na fioti o ia Yesu. A Yesu o le wha polo, o ia na mua mua lama tue tu. Ala nuinga i ele sere selenga tele muli mai, i le ulua i fua. Sere selenga o le ulua i fua. O a fea tupu ai, o le teimi o le si tianga. Ia ele ngata fu ilia. Manino lama le iai o le si tianga. E tusa o le mena tupu ia Yesu. I lunga o le maunga o live wa umana utawa. O le si tia atu leo Yesu, ma aluatua iao, ma foi atu ilonda ma. E iai le si tianga. Uzumtu vafine, e moni le si tianga. A feo e teo mazal salo, a feo e teo falo turtulua, a feo faseina oe ni ao onga mani. Nisi, mesi se, fa mautu neilo loto ili ali, fa peae, e moni, e iai le si tianga. E ele tu e fio mai o Yesu e ave e alana e kare sia. Talo sia e alave atua i maa umalo ainga. Tu e ai ma oe tonu. E le pasi momu. E mana ia i o le pasi momu e le tu e tinga aina ai. La le wing o le pasi momu. O le si tianga. E zia. La ngai fai asi fai nta o le pasi lona lua. E le fai ngofie. A fio mai Yesu o tatu sauni ma tatu ta pena. Aisa e moni le sitianga. Tatu talo. Le tua mātou faftai. E lau upu le nei fiafi. Mātou vi ia lava lau suafa mamalu. Aftai le tua wa i lau upu lo famanatu mai ai mātou. A lau toia fio falua mai. Le tua mātou talo ina ia o ngā lau upu. Ta pena i mātou. A mese i mātou e o lo falungo longo le nei po. Mātou sao ni unima o mātou ta pena pena. E lou toi e fio whalua mai. E le ngata o si tianga lou fio mai. E whatū lou mā lo i le funga e le ele le lorlangi nei. Whamunuia iau tangata Samoa. Whamunuia i mātou uma. E le suwafo Yesu o mātou te taluai. Amen. Ia sa mōl tātou pō. Klame nā tu tū leo penga le loto. Leo lea tātou hofu i fes tātou mālo longa. Ia tau puleola tātou toi fei loa i lua yosfou. Ile alofa maleanga le leo le tua te itai atu eilo utu soifua maso mātu wola. Ia mousta tu felo inga i se lao lao e ta pena masa unia ele tua. Ia iei si pese fool nai pio na ta atu ele atali ia sauma ta ufaa e lau ilo atu le ta atu pese ia a fei te falongo iai. Ia na itango le shea atu le ta atu pese le na ole pese ole maua pule mtu mua. Au se pese te whalongo iai mai tue mana tuna tua ili tāu o le saulo tonga na whaie o tātou tua a. Ia, nā lai alama o na whatu le nei pese mtu inātu. Tāu o tele morsisi ngā fua le nao mātu o le ngol tātou pese na. Ia, ole, maua pule mtu mua. Shea atu, ia ma watu ilau timeline. Ia, e, whalongo longo ilo a inga ma wo. Ia, le nei fiafi. Ia, ola auto o auna nei. Poni fono ti, tātou whiloa elwe asfou. Faso ifuia, mole nei tebi. God bless you all.

0: Rivers of Life.
1: Yeah, manisina fatunga peona tawalunga toileta utua sunga ilfafia nga pasta poni fonuti. Yeah, malitanto por kalambe na peona masani efia fio sunga fuo le tutule upenga ile loloto. Pavtaye toile na wawna mole fauna ino le taimi. Ya wafuli tanto por kalambe taua tele maungar tanto por kalambe mo tatou. Yeah, le ngata foi leo le favtai nei woma nei paanga. Yeah, pe ona faamanoa ina le nei fo ia taimi fapenano faafonga ma faalongolongo mai ai. Ile tato purkalambe pe ona masani eo le nei vangana fiafi. Ole toa taliuma le tato purkalambe le na ile aso ngafua ole vai aso asau. Pea tato o lia toa isiolo masemano si mai le tua. Sisi le na faapopongo le tato purkalambe na watu sifluiva mirute ona taa leo sefuru.

Pui pui lo a inga I le tau malulu. Au e te whaatali. Whaatonu nei loa lo tu I fulu. A fai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua o I singa singa se tu mau. Mai tanga. Po maua foiso o alo I singa singa se tau manawa. E ma fai o na fai e fua lo tu I fulu. Tanga ia nei le upenga te fai langi. Bookmyvaccine.health.nz E vave to I fai ngō fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono.

faya ele ali e me atonu uma ma fa ma sinonga moe wa sa wa ina malava da ia fa ilo na la ya mosi o ana ngal we ngal fa nga isa ra elu e lo fa muti muti vale ma lo fa fu ma ile li e tere nge se lo na to sa a tele lo na lo fa lo mato to mai ole langi e pa ia lava lo suafa Mātu alo sūta tāi au sing singi, pese o vi inga maalanga ina lo manu malo, wha manu ma wha ane ne e ia te oere nei tāi au fau. Wa tele tale manua e titi malala nei tāi au lo mātu atua. Wa mātu tau tau wai lo sūta siri ese ma mātu whaafitai. Wa oe lavo le atua o te tau mona mea iei le vi inga man whaafitai le nei tāi au. O le atua oe soi fua ma le mamaue o le whaavau. O le atua oe la eile mi inga o mamalu o le atua oe pulpulu le mātango fie, ta māwha aftai tele lau me alofa. Leo la fōwa mātua mawara nei tae hao, whaftai lau alofa wa, mo mori fōi matai te mai, le fō launga na tūrore nei tae hao sing sengi, we whaapopole nei aso fōro lātu sui fua mora mātua nei yola, mātua o liei fōre nei aso lua, wa luas futuru iei aso yuni, al mātua fō launga na nei tau sanga. Ya al mātua, Malanga rene ia solo mātou te mā, wana oe lava mātou te mānuai, wana oe foi, mātou te maua i o whamunianga, whamunia mōre te mā, se e tau tai, ia le mātou fōlaunga wa whai nei. Ia, manu ia whai wala whengai mana tenu, ili nei asa fōua e a mai, mātou te nofu a tenu mamau e mana tua pē Samoa, le tenu e pele le loto le mātou te talo, anga rene im whamunia ia Samoa, manu ia te itai o Samoa, manu ia na yo mātou te ngata umau, Ele ngate Samoa, whapenaso se vahengore nei, lalolangi o lo lalama papa awai. Ia whamulia fore nea tonu ni usira lo mātura nofo mauma wai. Whapenatunu uma, ore nei lalolangi. Lofungia nei mātu whanau tamā whamul mole, awa ongore nei yaso, manu tie lātou le paolo o au, au sa ili le poto e ala ia awa onga. Iele manuia oelo mātu atua i faiva, whengai malim tamatai whaia onga. Nga whamalewa oina, ona ia mātou whanau. E mana tua pēha, ne tu imaulu muli panga, mana tāpua inga, na ia mātou mātua, tu asin sino Samoa. Ne mātou te talo i lea tai au, ma lea tai au. Mātou iei le mātou udu o le tau. Nei tūlangi, mana nei vai teimu le tau sanga o mātou iei le mafan whanalo o lofa. Te tolu ai nei lātou, whafoi sia pēlo lātou si fua lauli le li tino, sisi le lawa le nganga. Me umala whara mātou whaira ni esu fau e mailo mātou o tua, te ngata malana whai, whai lawa ina e fo ia tulubi inga e ate oe. Ta māwha mwne mwne wha a manu ia mai, le tuk tua rila samwana ni esu ato o mātou wole mātou wala au, ine me amala vai ala, swafa manu mano Yesu ke riso, lo mātou ni e, mātou wha aola. Amen.

Lama salo salo ia tia ia I hore vi ingole tua langi ina lafe pese le kare siya fa apura putonga kia rishano amrika Samoa mai whangatongo le tau tua maan rui de Samoa ile nefoi tai alfo

0: Talo falava oa o eti fui mon McCarthy o solua vai asta itasi malis fulu litai au o lo o wina atuai li por kalame to te paile ainga o se por kalame tatou te fitu faa iai li telo mta upu au ngā a wale ati na e o tatou ainga o lo fina ngalo e ta ua fatasi miso mātou manatu e fisoswani lea a wase luma na imanuia o tatou ainga maloto i fale manatua li por kalame to te paile ainga fatasi mau eti fui mon McCarthy Ya so luo vai esta itasi nei le sifulu le tai au. Ilunga le Radio Samoa, sifuli mai vetolu amo.
1: Tai pea ele atua, ele faititi a lava le vi inga lo tatu tapa au le langi. Ona olo na alofa malo na anga lei wa au ta itai mai e fo ilo tau seifua malo uola. Ya wafu isi faapopongo lo tatu por kalame masani. Ya so luo vai asata itasi ole tu I tepa lea ili ainga. Pangalava lea lofa o lea tua. E mōni aila nā fiongpa ia pe lava na utak tau pia. E fōu mai lea lofa malifa maoni ole tae au ia so umalava. Paatai li tāpenanga, ale li imo oe mā ulou lava fale yo tātou ainga, tātou ngā luenga o tātou e kāle sia. Wala intu e mōle nei tae au fōfoi. O te whaafitai e ili ato mō wai fo le mālosi, pei on tātou tui whēloa I lungo le tātou pōkala māsani. O le ewe o fōlova whaafelo e toile pa ia māwa lungo le tātou o tino, pa ia ma mālo tātou o tino, mai lawa I maunga te tele se io I maunga ita, maunga iti. Pa pēnā ia tua āsina sina o le tātou o tino, na I mātua whaafitai tele lawa, I loutou tau singa, loutou wāngalilei o loutou te tālo, Tari tonunga o outou o lo whapena o le nofu tāpuai pe le upmasan e le sili le tae le tāpuai. O lau te talo, malo walofa, malo fisoswani, lo umanui ai fofuanga uma, e le wha malumalunga ala tātou tamai le langi. Whapelo e tuai ma le wha alo le tele lava, e le mwhaifua ni wha angaloina e a whea lava le paia malmamalo le au whai ngā lue ngā le atua, o e lava o tōwhia e le li e a vea ma au auna. E tāla iina le tāla le lei a Yesu Kiriso. Lo whapena anō tau ngā lulue me puno wai, ma tātou watu ina ia whapena anō sā ili, e ina ia maua le whaola tanga a Yesu Kiriso. Wola fola le tāla le lei, wha mālo, e lava le tāwhal ke lopo e mafuta mai ai, wha mālo le tautua ili atua malana ngā luenga. Oe o mālo lo manu mālo, ai pe lava ona le whangaloina, o lo o tau tautua pea, Wa lo ba e pe lo tau long long sua, tono fatifai tau langa, o le te talo ia manuia ngā luenga ali ali I wha malo, tono ainga poto poto wha aftai I matai, we o wha pena atu ina I ate utou e le atua lona fina ngalo teita ina, o tātou ainga, pale tua matausi, ainga poto poto umalava manuia wha whelo I atu, I ate utou umalava. Ap tō fōi whawhēloa, pēlawan māsani ai e lēma whai o na ōtu una ili nētai au, a inga uma o lo ōwhitia le au pōngisā, ili malanga le maliuma le oti. Ia wha maise lava le atua I ōtou whina ngālo mō tātou lotu. Tali tōnu lava, pai mai e lētu una I tātou wa le atua. O le oti fōi o le whai te tō e le ola e wha avavau. A ia wha manuia le atua o tāpenanga o le āwhio atu o le fōi mai, Ua fuanga I tono e kāle sia o āinga, tātou wha moe moe I lea tua, e iai o ia mo I tātou I teimi umalawa, ai mai amu ia e wha anua noa wai wha mawhanwhanaina. E le upulawa atua te pale āinga I tāia o mwhapene I nepo kalami, e le ma whaona wha angaloina, whaipi sinisi uma, ia tunu e mamao nā fio mai mai sā mope o nusilinei, au sa tālia o whia lawa le tafara ki lope, Lo ati a e lau bisnisi Amerika, pa malo, na e te ua lau watinu pele ma lau fanua le tātou tunu I Samoa, a o lau ainga, mō tātou ainga, o sa ili malo ina ia maua se manuia mō tātou ainga, o lea pele wan masani ai, fale o lua uma, fai bisnisi uma, so se tu, lava lava, me tau mafa, ngā luenga I tau tu ai, a wakwa ye foi, o tātou tangata anu, Wa avea e whai lava o lātou surgeries, o I lātou business o fisa o fōmai. Tō tele I o tātou tangata anu Samoa, wa avea fōi ma fōmai, wa e suwatu ma uolu watu, o whai msoswani I a te oe māu. It's tono ne no fuanga le fa fa tai e le atua. Na ye le atua le ala vale vala a wina lo ainga. Ya vi ia lava le atua. O le upu le atua wa o maia pela wana masani ai. Iba ya sata itas o le saola wal tu te pale ainga. Wa o fifilia ni upu ma le fianga inga tuai. E le tusi a teo te nome. Ilo na mata upu e lima, o na mata upu e ono. Yeni nai foi upu o le a o faitau ina. E taitai nai I foi o tatou ai. O lo outou faitau tu sipa ia. Pa aftai. O lo ia te outou tu lo lava le pota ma le ata mai mai le atua. E tau ia lava se fa manatu. A le tu e te pa I le a inga. Mo tatou ai. Ma le tu si a te tu nome. Mata upu e lima. E fai lon mal mata upu e ono. La o faitau ina nai upu. E fa fua ia le fiong pa ia le atua. O le fai unga o le mita upu e lima e fai pia. Ia o tau sawa vali ili ala umalawa na poloa I mai e lia li ilo o tau watua I ate o tau. Ina ia o tau wolai, ma ia manui ai o tau, ma ia o tau na nofo tulu I ai ili nuu o le afai mo o tau. Mai le mita upu e ono e fai pia ni upu I ai. Fa alongolongo maia, o le ali ilo tata watua. O le ali e to tasi lava ia. Ia e lo fa atu I le ali I lo watua ma lo loto atoa, ma lo wanganga atoa, ma lo malo si atoa. Ia iai fo I lo loto, o upu nei o te fai atua I ate oe I le aso nei. Ia e matua o a o so I lau whanau, ma ia e tau tala tala atua I. Pea e nofo I lo fale, pea a savali fo I le ala, pea e ta oto, pea e ta tula I foi. Ie e fusi ai e fai ma fai longa I lo lima, ia vea fo I ma pale I le va o mata. Ie e tusi ai fo I po lo fale, a toa ma upu I pui. Le upu lia me la fiong pa ia le atua mo o tatou a inga I le nevai sa. O upu e awa o mai mo oe ma'u I lo ainga ma lo ufo I ainga. E fa amanatua I pea le fina ngalo o le atua I ate oe ma'u I tono o tatou ainga. Ina ia awa lava ne itu uina. Pai mai ia fa pia na pea o na tatou wa awa o so I a tatou whanau. Ma ia tatou tau tala pea. Le tono o tatou ainga ma'u wa o pea. Awa lava ne ngalo. Pa amanatu mai na ia tatou sava vali I o nala. O le upu leo le atua, mai le tua te pali ainga. Mai le fai ungo le tusi a teo te nome. Tue fai tau ia malo ufa alo le sitei mi amanoa. Fai ungo le fai upu muli, mata upu le fai upu muli muli. Mai se le mata upu e ono, o lo o iei upu lo ufa amanatu mai e pea. Ia tatou matua. Ia matua ia o a o te walo mala u fo I whanau. Ina ia wha pēnā o na sāwa bali I fina ngalo ma le alofa o le atua. Pa tai wha manuia le atua I le whaita wina o la nāwhiunga. Ma ia vea pē o se fatu le lei. E pa u I le ele ele le lei I o te fina ngalo ma lo u fo I loto. E tā oso I nai pē o te fina ngalo ma I tātou umalama. Ia o I nai pē ma wha manatu ma I le tātou sabalinga. Ili o lama nei, fa ma lo ma tua. Ya, pela vana, avat. Ma lo la vata mama tina. Ele mfa yana fa angaloina. Ma lo na fo na ea la po, ew ya. Wa ma e a fo ya tonu, ma e fo na fa afe li sunga le awao. Pa afta li sunga ya tabai. Ma le tau sala fo, o e na nga lulu e li tengi u tona yatu. Ya, e fa filo e tu li sunga ya fonga mua o ma nga lue atu li ne tengi. Ai, o te tali tonu. O le tala maasani lava mai nei por kalame. Fa malo fa tai, matua, matua, matua. Na e ala pofo ili nei tai au pei lawa le fa manatu. O mai a fo ili na fafanga tamaiti. O le upu o le atua pei lawa na avatu. A le lava lava sa taimi. O tonu ala ta avale.

0: Jerusalem. Sai ese talamane yela mai fo ese tal stasio o alo o fana wel tato o tunu tu la mai talonga o so fa matai fo le sunga ya savi atama eroni clap o le o tu o ilunga o na lo na tale sa mai malana tala na fai mai malana tala na fai mai ile au nga o le taimi na ia o wa o ai le tuspa ia ma ia su ea isu enga nei wala na ufa alia tuli atalia ona e esele mana yon fautuanga sabi atama ironi ka ona e au nga tele ya unwa tamaiti mle au nga sa o te fa amanatua ipea fa amule mole matua atua matua o lewa umale su enga peo na se e vaenga ititi waele ye umale pa ia male mamalu o tato o tunu e kalesia keusiano fa aptonga keusiano Samoa e kalesia met e kalesia eses ana e pau se vaenga o vatu. Ona ole tau ole a oa oina ole whanau ile upu ole atua. A ne moli maua sabi atama te lele fatu nto ina ele atua. Ilona olanga ona ole su e ina. Ole su e su e ina ole upu ole atua. Ma ta ita ia ilona ola. Fa kerisiano. Ile dana savalinga ilona olanga. Ole tala lea lea tamali. Ona oulangona lea. E tau ia tau na utu fatu le matang o fie fo. O le nai te sila sila iai te leo wha manuianga a le atua. E le nei atali i tulo le suafa o Samoa. Na o oina lava fie fie o ia. E le a o oina o le a o ngā sasa malona a waisu e ngā le Sunday School Union. Ua, o wale sa lau tau sanga. Paftai tele lava fai a o ngā mpun. Mai e uma o halo ma whanau wha malo. O ni usila atoa. Na yeile nesu enga. Fa malo lava fa aftai. O le taua lea. O lea o oina. O le upu o le atua. O le fatu i te tonua o ngā sasa. Fa mole mole lava ma atua. Ma lo fa alo alo tele lava. O ni ia faina lo fina ngalo. To angai abe siu watali imu siu wafine. I lea o ngā sasa. I le ngata pei o na upa batu. I le tae aole neina e usuai. E ave i a tamaiti ma o wabatu o siau whaia onga o siau tēne tausi mai. Ai o te tawatu fo o le upu a le atua e ese le taua le a o ngā sā. A le ale mea silon taua wai e le whaia onga mua mua lawa. E whamanatua te pē o i tātou o mātua. O i tātou o mātua o whaia onga mō mua lea ili soi fua ma leola o te wala o tātou whanau. Ia o ha o ai. Tau no nai whaia tau te le tātou. O te mai titi lai titi. O ina whaia oe. O le atua. Ia e mana ia ia. O hei lo whaola o Yesu. A tonu e whaatau loto ina. A e te le le fatu. I le teimi muli muli ane ina umatua le tama ma le teine le nā. E nā te iloa ai le loto ma le tau wā o oe lama mā. E whai mai ai o ai na whai a oe o le atua. O ai le ulua i tangata pe wāla na ua vatu. O na o le tāua o le tū wha le nganga fōi. Mā tua pe lawa na vatu. Ma whangu pēa na wane i a whaina lo fina ngalo. Whangu pēa a wane i ngalo le whai ngalo tū le fiafi. Ma whangu ai pēa pe o upu na whai tawina mai le fionga pa ia a le atua. Ile nei fo i tae au. Ia e matua o a oso i lau whanau. Ma ia e tau tala atuai. Bea e nofo i lau fale. O tono le fale. Tau te iai o oe lava le fai a onga mua mua. A oa oa i tamaiti. Ia matau i le atua. Ma wha manatu e leo fai mai o le matau le fefe. Ne ai. O le ava. O le ava ma wha alo alo ma wha mua mua le atua. Ma ala lama ni tala no atu oi tū uma. Ona o le tāua o le ave o tamaiti i le a o ngā sā. Tāua o tamaiti i le a wai i potopotonga au talavou. E kā le sia. A fai foie i le o tāpua i lau tau a inga. I se e kā le wai ei e o le o teiloa tu loulamo. E le o iai se e kā le sia le o lotu. A e whaafetai. A wā anisi o tamaiti. E o le a onga. O le o te moli mawina le melea. E o le a onga. A iai a lato wō, e o i au tala wō, ma te tonu o e kālesia kerisiano, ia lato wō. Mā nei e ia, e influence e o lango tamaiti pe a ia aina e loto o tamaiti ia a mai ala tau o I tū whakerisiano, ma o whapena ai o nau atu I potipotonga au talavou o mafutanga. E ese lale mana ia, a tonu e au ngā fo I mataita ina ai, le ola o sio wā talii, ma sio wā fini, wā, o le o teiloa, ma lo whaalolo tele lava, o ni a whainis fina ngā lozis, o le e tamai ti whapena, e le o atu lātou ainga, Yo, ye ni si o tūtō ni e po a lawa le tūlango ele ai. Ai, wō ta mai tine, pa atasi mā lato wō, e o I au talabō, ma ni si o e kā le si o lo o ye ni whapotputonga o whapena o na ye ia o ngā sa e fia fia I ai, e mā fūtai mai si ta mai tine. Ma mawa e fōi, e le si o si o manga le lei, o lea e ta wēni tātou whata waina le o langa o ta mai tine. Tono tātou ainga I le tū whaaleanganga. Nei fo itaimi o te whaamanatu ya I tātou. Tātou o mai whaatasi. Tātou o mai whaatasi mā tua pe lava nou tau si le fia e momoli e te pea ma le whaaloalo. Ina ia mana tua ni vāenga I lo tū sui fua ma lo ola. Whaamanu lo atu lo songo whonga mua. Tu atu mō tas whaasalongo whaapisi nisi. Ya, tui fōi mai fōi. Tui. Ai se wha awa unga o tāpua kalame, whaftei te la whonga mua.
1: Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard.
2: Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Pāmaki Tūriki, all together Auckland.
3: Le Shine Dental. Lau whalifai nifu wha amoe moeina. Lātou te whaia fōwha te alanoa ngō nifu. Ia so lulu tei tasi. Tele e wala e me whai ona tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa I le lima fitu wha, Great South Road, Manukau. Bevili mai le lua fitu fitu ono ono whaafa, lua fitu fitu ono ono whaafa. Mo le Shine Dental e iaiaia inga whapito.
4: Talofa o au waleni o se Electrical Inspector Samoa, torsu lima tausanga tautua ma o restalo ino fo imole wa ino lo mauta, pal saam fatfa inga luenga, fa pe lipe ino vai vela ma o nga umu. Pal au mailo waleni o la amos Electrical ili o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua, o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua.
5: This is a huge reminder. Sorry, that was a bit much. This is your big reminder to do that little job of getting your winter immunizations, including flu, booked in now. They're available through bookmyvaccine.nz or your healthcare provider.
6: Radio Samoa, tasi mai vatolu, amu.
7: Radio Samoa,
8: tasi mai vatolu, amu.
0: Ya, tapopo ala watata po kalame o le tuetefa I le ainga. Mana tua ne tau lo tala noa fala o tele le tele o taua. En fai, o nafo isi tala tato leina a e fiabala au mai lava. La sa ufina ngalo e tūlanga leo le o oina o le whanau ya o ngā sasa. Ma tūlanga whapena e tono le e kā le sia. La fo isi sao taua o oina nā le tamama le tina. E te fai noa mai e le taua. O lea o oina e oe lava I te tono lo ainga. I le fiong pa ia o le atua o le whanau. Pai ona e wala o mai talaina e tātou leina. A le wha awo pēla o tala no atu I nisi o vāenga tāua. I le wā o mātua ma te tonu o tātou a inga. Wa o whalong atu le wha salonga le ana o mātu nei lava. Wa o mana tuai. Na le wha manatu o tulawa o tātou a inga. Ia po o le stala o mai tātou. Wa le wha manatu mai ne o le tui. A o te iwa o ailo mafaufau le tātou whai ngā pālota. I le masina o novema, e po o whapena o na whamamowina o tau suafa ma lo ufo I mua ina I esu tātou sao le whainga pānota. Nā sa whamanatu, o mea umalawa e o ngā mō tātou ainga, mai le tue te palai le ainga. Whapena o na yeilou ainga, tūlanga I tau na uia, ina I mwhaia o tātou pānota I le pānotele ni usile ya novema. Nā sa whamanatu, ana I te le na umatu I whamanatu le tui, Ia o whamanatu mai fo I lo loto lea vāenga tāu e tāu na whamanatu. Ai, o tātou o whaia o ngā mua mua, o le whānau, tāu o tele lava mātua, o tāu sanga e au ngā ma tāu o tāu sanga uma, o tele whaia tu le, ai tasi ne tāu sanga I a te aule tina, o te matua au ngani a I a te oe, Tansanga ni o tamaiti o teenagers. O leo wa yele suinga tele I o lata uulanga. E le fau lau faafonga. Ae o te toi abatu. Ona wa umana tausanga. O te afo I alo mawhanau na the sabalia mai nga tausanga I tausanga. A leo wa umai fo. O sui tausanga ne lusa pulu lusa maleono. Sui fo I tamaiti wa yele tulanga lea wa vea ma tulanga leo tamaiti wa te as full leo sfulu lua a ngā I lea lua tu ele iyo ele lua sfulu. O tulanga ia e ese lava ale tawa uma tausanga e efo ini sa tata wa tinu o nai a inga ta afio mai samo e fau fo le si o si o manga I New Zealand ei mo o tau mai tata a o tausanga po fia lava le nu o te soifuai maulai ai tawa ai a o mai fo I New Zealand ei ma le swinga o le olanga I le si o si o manga le echa mai ti tono fale a onga o si o si o manga o la te wo e tele ina influensa I ia o lango tamaiti. O na o upu, o tala, o winga, o whaatinonga o loo whaia la te wō. A e te tauan tātou mā tāla iai. Mā tāla iai tātou. I mea o loo te tupu li lalulangi ni ne. A tono nawa e whaafonga mai I tala I ane tu inātu pe ane fonga inātu. I le nei tai au le tai au le tulaiva ma le tulai se fulu. Tasi usui o tātou proklamenei la la leo. I tūlanga mā tangā ma mea wō o iai ni si o whānau o no tūlanga whāneo na pō o iai. Ai o le langona mai tō te pale ainga o te whamanatu ia te oe ta māma tina. A whai e te tō e oe le whatu te tōno o tō wala ma la o whānau. I ala e te tau o na sāpavali ai. O te tali tōno e le ma whai. I le mawhai o na wawe o na tō sina I aila ngona o tamaiti. I ne winga pe o na e whaafonga I o whaatinoina e nisi. O tātou, pa mai, I le leile pui pui e lo tō mwhitia taimine. Tātou wa wau. Ba ai tamaiti o se taimi tā ua, quality time, a mai o no sae. O le tele o suinga I o lango tamaiti o teenagers, o whaingatā ha, ua ewa I ato sui la tō winga. O sui o lātou o langa wa ese mea ele I mpia fie I ei mua mua. O lātou winga. O te tak watu lau. O nisu sa o lisi aso. Tu loa walu wali mai lau mutu. O wana o fo lese fai tingi lima fa apipi. A la fatoa. Fatoa sifulu tolu tam sama am. Pewa sui. Wa ese fo I tu langa I winga o tamaiti o mea. Fo ile etele I mafau fa winga am. A e tō tepa I tō alo soi fuwane I Samoa. E a tō nu tāptele I ei ni a vāenga. Ai, tātō tali eina. Ai sea, alanga wa suile, si o si o manga male alo le lalangi. Ai o oe mā o ta māma tina, tu lōlava e te tau o na tātō mā tāla. Tātō mā tāla baba, ai si si la tō e tū langa umanei. O le hale mea tātō tau na fai malo ufa alon. Tala noa tu pea. Pa amole mole, a wene I fiu lau wha a fonga. Ma lia lau fina ngalo. Ae ma ai, a mai lau whanau. Mai lau whanau tala noa pētu I tu I wha ai loa I ai o mea e te tau ma mea e sawa lia le lato wulanga ma mea e te tau o na alo ese mai ai. O le filifilinga o lato wō. Ma ma ai, ma tala oe, o ai le wō alo watari. O ai le wō alo wafine na lato fiwa ai. Baba ai te toa I ai, ai a oa oe oe o mea te tau o na aua ni I whaia. A oa oe te toa le whatu peona o bat o I tātou lava o mātua o whaia o ngā mua mua. E te le la I titi, on mea mori, o te le taimi wā, ana o whaito la I titi, na langa, o lea mo mua le whanau pe valu tū lai le pōpe fia, ai la I titi taimi lea e whea lai mo whanga I mātua, a wā e o I a o ngā. Te leo taimi, e o le whale a onga, o lai ai maisi tamaiti. Ai tau ma whai, wha awa noa pe ona o awa, e se le tā u o le whai ngā lotu. A ainga, a whai ele ma whai lia, iai lava quality time, tu e se taimi wha le ainga. Tala noa ai le tina, ila na tamateine, ola na tamatama, fwoi wha pe na fwoi le tama, ilo na tali, ilo na fine. Ele ai se, a e tala noa iai, e ese le talia e lo wa tali ima lo wa fine a wā o ye pele ya te oe. E te tu watu e masa ye lo loto. E tātou te whaeloa ye pe e se aite le mana o a ye whaile me. Tilo lava atononis. Ya o au lava ia. Ai o te watu. Pai mai o le a o au malfile mu. O le upu e tala noa malfile mu. O le awala e te abatu ai. E talia e lo watali I malo wafine. Ioi. The old-fashioned way for my tato, then I'll cut away. That if I know my. Awa, so tell your tato, and so if for my maula, my. I'll up to talo. Was sui leo langa. Was sui leo langa, my middle ye nay. To low a leaf at a new as fam to langa out nearly tina. And my lilotto, maulalo, my falo alo. Whatever to I. Tala noa I awala e talia ai e lo wa tili I malo wa fine o a oa onga le lei. E le fapea wa silia ne le whanau ya te oe le ai. Na o lou ti ute le pe un fai maile upo le atua le na tatou faita wina. A oa o le whanau I atusa maala o le atua. O le a maile fiongpa ia le atua. O ala umalawa o le sabalinga e na o mea tau matau le atua le ai. O mea umalawa lo na si o si o manga, ma aila na wua awane ito sina lo na loto I mea le faya isi teneti. Awane ito sina lo na loto I mea faya isi tamaiti. Aye usu istaya ave e fata ita inga lelei, ave iai I le leo fila communication. O le telo taimi ita wei, o le awala ita momoli ya tuai, ina I atalia, e lautama, e lo watali, o lo wafine. Tūlanga ia pe ona tātou wā ai iai. Lea e tisi la fia pe lava na le vātou e fōi whamitalanga I pōkāma tū te pai ainga. Tūlanga ia pe ona whātino ina I nisi, whai ainga mātanga. Tūlou lava a oa o tamaiti I a lātou mātala I tū e whātino ina I nisi. E tau mawhai ai e uia a wala ia ma tūlanga whapea. Ia outou mātala ma tātou mātala. Wā uia, o whānau anai. Asia ufana, ute lo o teine, o tama, e tala noa, e o maya I o te whai lava I ai, o te tau mo whai au, a fe tai mātua o mātua, e ese le lo ua nganga fia fia mal whata, wale ute lo to, o te le oto, o tātou whana u whana, e lata lata mai tele I a tātou, e whao ngā le ava noa le lei lea, great opportunity, ava noa le lewa mai lea tua, e te tala noa I lava oe, ma ea o hao le whanau, ono o mea te tupu mai, leo e whaafonga ne I tala I e mea mātangai o whaatino mai ne, tātou wa o hao le whanau I a alo ese mai ai, ma ia mātala I tātou I ne winga umalawa. O nai whaapoponga lava ar tue tepa I le ainga, a wā e tāua o tātou o whaia onga mua mua, whaia onga mua mua le whanau, e te tō le fatu lea, Pai na mai wha potopoto mai fo'i le ainga. Whanau a whai e tō wha tamaiti. Tamaiti o le vāenga le a mata sululua. Yo le sulu fitu. Tūlau po le nāsa wha ta ita inga. A mai e tala noa I. A le a mai fo'i tala noa I e tono le ta vale. So se hawa noa. So se hawa noa e te maua ai. Tala noa I lo watali po lo wafine. Tala noa I siau tama. Tala noa wa le lalulangi le nei. Ma le mele wa ye tato, ya tato mataala, I tu umalava ina I mawhai o nā o oina alo mawhānau. O nisi mea o te awa, bamba aita maiti, o le tau whai, o le o te loa, I le ilewa atu ne, na o loa e se tene, na nā whai na lavalo na loto o na o tau whai, o se tene tu lo lava, e mi e la poa o na fōlinga I whapena e walu se mea lea onga e dress a pai manu atu e tau whai whai ia isi pe fōle a amu ia isi I a te ia tātou wa wā o fōi tamaiti I a loto te tele a wale popole iai o ani la fonga ni upo e lafo mai ia isi I a te ia et o oe lava ia Whawhetai I le atua I o fōlinga, ma lo tino na mai I le atua. Ia e whawhetai, be thankful po e te la poa, pe te umi, pe te pupu, po au fōlinga, o lau lea o a onga. Aua e te tī ngā fua, ai o te avatu fautuanga, ma lo whaalo alo, whaamule mole, a o wa o tamaiti, awa le tau fai fai. Awa fo le alu ta inga isi. Wa le mele na ulo le mele lea. O isi wa te olua ta otonu wa tau fai fai loa ma fai tala. Wa ola ma fo ina. Tuwa la tau mese chi lunga. O la tulanga fa nea na po ma fai mai oi. O lea e fa pe fa pe. Tau fai fai. Isi teine mai se lelo na tino ala itiche o na tau sanga. E te le mana, a o wa o tamai te le upo le atua. Fai ia I se watali I mse wa fine. Mai le fio pa ia le atua. A ua e te fai ia I seisi. Se mea e te le mana o e fai mai ia te oe. E fai ngō fia ia ta mama tina. Fai ngō fia na e a oa. E te ave I se fata I te inga. E te le mana o e tau fai fai mai. Lau mai ni o ngāo o le upo le a. E ta umai enisi. Ye tato wa wa o tato ma chala ili awala. In fire tato tala no hai in eitu uma. Itu tonu o tato ainga. Tato fa pina o no watu. Ma wa o matu ina atu. La pata inga misoswani yoto walo. Ma tato fa nau. Fa te tele lava matua. Be lava no wabatu o tato. Oe etatau on tato sava bali. Mafai o tātou tiute I tonu o tātou ainga. A pē nā o tātou avatu. O upu lelei, ufa a mawhanafana, ufa a lai au, upu a lofa. E mafai o nā tīna, e mafia fia pēwhana. Lo I e lawa noa te wāla o mai, a fai fia mai sau fautuanga. O la fu I sau soswani o tātou tā upu ia I lelei tele. A taifonga mua.
8: Talofa.
0: Talofa lava. Ia o le utu e alwese tatou wala au. Ai mwhai o na e wala au mai. O le hafo I sau fautuanga le tulanga lea. Pe o na bate o tulanga lea. O lo fautua. Ai mwese o taimi ne o tamaiti. Ai mwese a ia vaenga lea wa. La te uswinga o langa amatawati te. Ia e se tamana o umatamaiti. Ai pe o na ufa yate. Jasi lea vae ngō tau sanga o suifuang o tamaiti. Ma ale ale, tō sina ngō fie. Tō sina ngō fie o lata ulangona. Tulo ulanga, tulo, tā lofa.
9: Tā lofa la wala ya kionga pali sua eti.
0: Ya ole suafa mali fa alo alo.
9: O tongi pau.
0: Tongi pau sa noia ole tina fa fitai.
9: O ka fa fitai tiele eti mole pol kalami. E esele mata ngufie. O mea umalama wa e sau goa mayai. E moni mafaa maoni. O le neva itau. Wa ese au ngā tupulanga. Lea wa tato wa ai yai. Ito tolu oneia tunu. E lea ngata fo ya tato wa watamu. O eti. O au. Na eto a ono na ufanau. Na fana na umai Samoa. E sau o sau le leila wala sau nuanga o le faya o nga mua mua o matua o au o lo uto anga e ave la ufaira na ulea o nga aso sa ia e a foi e o I le afi afi ua manu le afi afi ua poto poto uma mai la ufana uto nuol mato ufali sa amboa ia faire mato ufaita unha tuspa ia faire mato ulotu Ia pato a umarota mai te faila tau mea onga. Ia ona whape nā matupu tupu ma awa awa e nau whanau. Ia na matu au wairole le kane sia Jesu ke viso la upaio aso ngantai. E ame foi la whanau le prime man. Ia e tele awa onga matanga whina mawai. O tama to o lima o nau whanau eti na o umaita la ire ngarue ngare atua. A ole tenge, na fōu mai, na nesi sa mō. Uma mai mi siona o mai fa ipoi polilei, a tina e ale a tā ingo tangata I olea I nei u. O tele e to e pēna au si mātua fōle ole o wapolonga lo uloto, whanonga tu whapea mai. O woi, o lautamala ua whaamisa mai o, o lautamala ua tuku mai whavilam. O te se mātango fie e peiona e sauno mai. Ole mātua, ole whaiango mō mōne. Wata ma fia fia tei tei la ta whānau. wa umami siona umar foma isa mo ma inei o atina ada ingon tengata ya wa mato anga yo lelot ele fa pe o ese mai lelot sa a mata ma ya ya sa mo fa feta itele o le si ata fa tuanga e si fa mo le mo
0: sa
9: no ya ta to fa na o ele le tai mio la la o e mo mo o la uta fa pe ta to mo mo mo ala yo fa i ipad o fa i telefoni le pot ta sinna me ta una mata ala ya i matu ya o le o atu le aonga ya i wo e wa e fai le atala ma le atala e ta tupa na uta tu e fa fa mata mai taila e tu o winga fa pena ta tu te a wa o ye ta tu fa na u a wane yo ta tu ta u fai fai te fa le anga isi o ta tu uso ma o ta tu tuangani o fa na u uma le atua na uma ye le atua e tausi ma fa apere pele oka eti se mata ngō fiel por kalame fa afetai tele fautuanga matima inga taulongo longo i o siata ita fa manatu atu le nā po sia ita talatu na ilo ta ita a inga ele au fiel fua a inga oisi i a manuia eti por kalame fa afetai
0: afetai tele lava i ate oltina i ia lava lele i fa afetai oltulang lava lea pena vato fa manatu kal fa manati lo to pa ia mal mamalu lo lava sila fia a me u malava ate e tawa ese ese un atu pulanga ese ese tu pulanga ese ese ainga al fa na no ta ingo ne por kanal fa manati lam a ye ainga e fo le fa tsa o la to walu ma fa na u tu langa ya o onga mo atu ese mal fa ia ma ainga u malava al fa manati por kalame ina ia fa pe na ona Yai pele file mole li ima isa vavali yala o lechua. Fa lango lango e manuia yala mafana. Le chala chato leina o le ye chato minu te lo tutoe pe laman abat. E o ngalo tau sa no mai. E cha uo tau fina ngalo uma lava. O au nana tau mafai lava malfa alo tele. E tau longo longo pea pe ona wat le cha ua. O lea o oina o le tuspa ia e tutono ainga. Ma le yai o fana u lea o ngasa. O atu langa uma pe ona yai. E tato o faya o nga tato tato fa lango lango ili atua male apopo inga lava pe ona ua vatu pe ona e fa afonga i tūlanga e ese te leo suinga lewa e fa afonga iai i nemea mata ngā tūlanga i te konolosi o nei au ngā tūpulanga u tūla i mai u fa ona fa atino e alam fana ua yele la tō poto male iloa e fa atino e nei vāenga tato titalo ya mai ele ali ile file mumma o ao pela mana abat a o ao to tonu lo fale te tonu a e o ao o wale fai ye winga matanga ele fai o to wala mala fana ai a fai cha to te no fai but cha fa pe li ai la wai lo la vala to me cha no fai ele nga cha fo ila to lo lava me sa la ese sa tan le nga cha fo ila ile o ina o halo mo fana ai to lo mo fa lo tele la o i tātou uma lava, tulou lava o e mātutua mai e uma, e whai una yele poto ma leata mai nei tūlang. O tātou te tālo lava i musu thuina i lea tua lo fina ngalo. Mō tātou loto, i tātou alo ese mai ai, ne i a whaina lava i tātou, i tūlanga whaneo na pōpe o na tūlai mai. Lea tāla pērta telefoni pe mwhai una e wala au mai whaali sau fina ngalo, Ta ua langona uma fonga ina ili nita. So se mea lava et si la fia. La le ta ua o le fai ngā lotu ilo a inga pe o na abatu. E ta tau te o tua i tu atu le atua. So so ane fo. Ia tala noa ma le alofa pe lava na abatu. Na i sea faina. O oi lava ia o lo i ate o le si la fia o le mea manuia ai. Lo a inga pe o na fai mai le upo. O le manuia o tatou a inga o lo o yau tau a au. Mō tātou lima. E mwhauna e whaunga ina i mea umalawa. I mea umalawa e te whaatino ai lau savalinga i leo langa. O e mwhauna e whaunga ina o lau tautala. O lau waoao. O lau fisoswani. Pai te fisoswani atu. O nā fo eba ai lau whanau. I o tū maanga. E mwhaifo o nā oa o ina ai. Ia whanau. A peona o vat. Tātou tau mwhai. Awa ni o tātou nofu ai. Ne i o tātou wālo tātou whānau. Pena maa ni e foi. e le fulo fa fa pe on te fa na te mo ta tu tinala vai te e monila te lo taimi e mo moya ta to ala i msini te mai ti o fa nga ta to ma ta ala ma va ba ai ai va ba ai ai ina ia la ngona le fa na o lai te lo fa ma tala no ai ai i le awala e tali ai e te mai ti upu o lo e avatu ia te ilato i taimi u malava. Nei fo taimi i a tātou te langona i tūpeina o avatu le whātā waina o le soifua o le tama malona tuafine tala noa ia i le vālea tasi lea vā o te ngona te tau atu musisia tātou pukalame a tala noa ia i le vā o le tuangane ma le tuafine i tonu o tātou aing te lea o nisi o taimi o na o soifuane i nei ia pewa ape na no so po ia i fo le vata pui le va o le tuangane ma le tuafine a tala noa i sisi tātou aso is tato pokalame, aina an whamanato tu ne teimi, whamanato tuai mali whaaloalo, ina ia tau whaifo i tato ia mātahala i lea vaenga. Vāna no fwai i tutono o tau whale, tato ainga, o i tato lava, o whaia onga mōmua i le vā o mātua no whanau. Paftai i ainga pe ono o vatu, paftai le tau mwhaile fsoswani tamaiti, vai o lewa i tono a o ngā sāia ma ainga. Nā iei fōfuanga le sunga le whaife au ma whaia onga, po sunga fō i taitai e kā le si e sunga i tau si mita ngā duenga, i le taitai ina o tau wā o ngā sā, wā lawa porkalame le au talavou, pa amole mole tō a anga e ave tamaiti i nei fōfuanga umalama, a wane i whape e i titi, po o ta alonga, po lāsa porkalame lo whātinoina, ta alonga, o ni afiafi o atoe o ina tuspa ia, a o ino o fai pese po alawa praise and worship team practice o amea umfapena. Mātua, pa amele mole lava ia e iai fatasi ma whanau, ese ese umalawa e kālesia. A o tātou ainga, fa vai lea tua e manuia. A o tātou te au atatā, ma le whaaloalo lava, tātou te au atatai, tātou mātala. A o ha o le whanau, a puti puti mai leola le whanau. Ia tau longo longo pea, wha manatu pea, mana tua le lotu le fiafi, ma le lotu le tau ta avale pe awangalo, wa le lava le teimi fai ele te talo le fale, le isa faina, po le nal wha pea la wha tai e su mo le nei aso, ia polo usa vale tu foi, ta mam tina, me se o mātua nai ta mitla iti e local primary school, e sa vale a ye piki, me se o wafine po seo tama, lo sabe vali mai ho fo i mai wa o manta to wol tai au best fa ta yesu to si mai ne a e sa vali mai fa le fa fa ta yesu fa ta mo le fa ya o ma fa ta mo le poto ma le ata mai wa e mai mo ne le fo i mai le fa le fa mo le mo le elena le anu le a o ma le fa ta ye le cha fa ya o wa o cha mai ti e ta o ya ila to u ma ila to ma na tu o na fa ta i le tu i me u ma la ma lo fa alo lo tele lava. Tasi nei vai nga tau o te fafangwa i pea i lo fa afonga. A wane i ngalo a o hao tamai te be thankful at all times. Ia fa fitai i mea uma lava. A fo i mai fo i mai lea onga. Fa fitai lea tua li tau singa li ne yaso li fa lea onga. Tai mo lo fa ya onga. A o hao le seo tama ma seo wata li msua. Ia la tau loa le mea lea. Ya yeah, am mysela ya yeah, o ina fo i malfalo i tato i tato fafta i neva na u malama ya o tato pol kalamele na mo le neva ya sa yo le upu le faita wina o tato i faita wina lava se va enga o le teu nome o no ta upu no o fai upu e o no lo fapea ye yai fo ilo lotu o upu nei o te whai le tua i a te oe i le atho nei. Ia e matua oa o so o ilo whanau. Tau whale, bea e sa vali fo ilo wala, bea e ta oto, bea e tu la e fo i. Ia e fusi ai e whai ma wha e longa ilo lima, ia vea fo i ma pale i le vā o mata. O le wha manatu a le atua mo lou ainga ma lou fo i ainga. I le na a lou ainga ma le ainga fo i o eti i le whai atu. Ya o mātāla fo ya au awa alo tātou wala au ina lea. Wuli atu whaftai tēle la mai taile lo lo te tali I nā o tōnu tō mō tamalawa. O e whaafonga mai le atunu pēle o Samoa, e sila sila mai tūlanga whaane iona pō, pia lava le atunu, I atunu o mamau. O le tatalo lava, I una ese ese atunu, alo I ei uma au tau wala matata o whaana. E le whaatua o ia fo I le alofa o le atua. O lo o iai le atua, le atunu u le nāte iai. O lo o iai le atua te tonu o tau pā. O loo yeile atu e te tono o loo fale ma loo ainga. Ha te te la funga mua mo le whafueina o le tātou porkalame. Nei tai au e whamani mea tele le atu e le au whainga aluenga. Radio Samoa ma le amateina le tālu sunga le au au. Mo utau umalawa o le atau tuaina le tātou o tino. E mai ate au muli ate tele le whaftai. Ma ia mana tua, o le atua, o le tamaa ia o ainga umalawa.

0: Ua mawhai o na au na atu la polo kalame le leimo o e yasu taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
1: Pukalame leimo oe, taolo falao. E toa tauta lao le pasese o le Air Jaina na matu tuwa Brisbane. Ile aso luas fumale fitu e anuari, lua o lua tolu. Ile tasi ile au li famo moe taunuu I au kilani, ile fitu ile afiafi. Uma le lua I tukula. O le mato fenga malanga I lunga le vani mini mo. Wa mato ona tutu I lalo I ala va. Wa la talasa I au kilani. Wa mato vai atu. E pei alu solo muli le malele. Na umi lava ona fata mil milo I ale I ala valele I lunga o le ea. Wa te ama mau le taimi sa ta tau ona tau nuwai I au kilani. A vala o mai loa le kapten. Ua le mawhai o na matutu lau ilele. O na ua lolo vaya atoa ia au kilani. O na ole faa le tonu o le tau, o le angar tau. Le matau te taa milo milo. O faa tani tale pe mawhai o na tu lau ilele ba. Pele ai. Ia ole taimi lea. Ia o su iai la ngona. Wa ai atu. O iai le popo lenga ili to tele o tangata. Ia ua a fia tuai mofo ima. Ma unei. Ona upu nou lea, ma fai lau ta talo. O upu muli muli lao lau ta talo. Na ufapea, lea tu wai. Wai ea, wana o se au au na ea. Talo fai, si oto uama si au fanao. Ai ufalongo atu ufapea le, pa matalanga, ale to ina pa langi sa manu nufu fatasi, ilungo le, mato fai nga malanga. This time you need a friend in high places. Na te ilava, ua o pese loa, I am a friend of God. O a ua le wua le tua. Ia kopo ilua fa ipo ilua sumo le toru. Pai mai na fa tua tua Abrahamo I le tua, ona ta ua ilo oia, o le wua le tua. Ia o ingo le talina o lau te talu. Na o pese ilava lea. O hau o le wā le atua le taimi atua na mato yei lunga o le vāni mdimo na upese I am a friend of God. Na le liu le mato vaanga I Christ tete na mato tula o ele manuia. O le alavala o te pese pese o hau o le wā le atua. Ia pese roa o oi o le wā le atua. Ma manitua ele lei mo oi.
0: O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foi lea o teimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala au no le ese tatupu funeral directors I le lua o no lua toru fitu o lua o no lua toru fitu o pe a fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manukau City.